0: đi ăn chị đi ăn chị đi ăn chào mà nó đóng qua hôm nay phụng một cái ốc chân quán chị đi ăn
1: còn một tay thay gì đi
2: đi
0: phía anh hãy cao cái cú sức phải hiểu thì cái đi nó bầu cái cái này cái đen à cái này ăn cái đấy. Apa kau kau kalau am kiri, eh, jika memikirkan saya mulakan dia.